0: Slušali smo mjesni odbor i Rose. 6 sati. Dobro jutro.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Kako
2: se imam? Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Znate da mi sad, ne znam u vama isto, ali Gregor mi radi zapravo tihi pritisak. Nije se javio uopće, ali ne znam da je. Ali znam da svaki put ako kasnimo jednu minutu, očekujem već njegovu poruku. Di ste vi više?
3: Sad ću ti ja reći, jel
0: ste javio? Malo gledam u sat, hoćemo li stići u 6.00 da se Gregor ne ljuti, da mu dan ne počne odmah.
2: Možda se ne može, možda je njegova šihta noćnog čuvara.
0: Ajme, da, vidiš. Da, moguće, jel se javio?
2: Da, možda je.
3: Nije se javio, čekam, možda
2: je izbila neka situacija.
0: Što, što je priželjkivao da
2: mu neko, da mu neko naiđe.
0: Da malo te šake upregne, da zaradi tu, tu svoju lovu.
2: Da.
0: Ok, ljudi, srijeda nam je danas. Jučer smo ovdje imali poprilično

0: Brazilci.
1: Petar Krešimir Munci.
2: Tako je. E, bar tri.
3: Da. Što se tiče ženskih imena, koje je najpopularnije?
1: Neko kratko možda.
2: Vidiš. Ema, Mija.
1: Ja sam ti reći Nina ili Ana, možda neki klasik.
3: Ti si rekao Ema i Mija, jel?
2: Da.
3: Njih imamo na listi, međutim nije najpopularnije. Najpopularnije ove godine je Rita.
1: Rita
3: ima 210 Rita je ove godine rođeno. Druga je Mila, pa je onda Marta, imamo Mije, imamo Lucije, Nika, Eva, Sara, Ema i Marija.
1: Nigdje ni Dore, ni Marka, ni Hrvoja.
3: Strašno.
2: Da,
3: čovjek bi rekao, možda ono, popularni smo tu, imamo jako puno slušatelja, pa će možda ljudi
2: po nama.
3: Po nama naziva djecu, ali ne.
1: Ali zato ne, po Jakovu Jozinoviću sad sviri.
3: Kao baš smo vam smiješni i simpatični.
1: Da, ali da, kad treba dijete nazvat, onda o Jakovu Jozinoviću razmišljate. E, pa onda si njega slušate. Gle, o Nenu nisam nijednog upoznao malo.
2: Nenu, da, nema baš.

0: Slušali smo Madonu i Like a Prayer. Prije koju minutu kukali smo ovdje zašto niko ne naziva djecu po nama. Nijedan Marko, nijedna Dora, nijedan Hrvoje uopće nisu ništa popularna imena više.
1: Strašno.
0: Tako da ću vam sad ponuditi ekskluzivno ovdje ko nazove dijete po nama. Dobit će šalicu. I bočicu.
1: Ja ovo ne bih propustila. Meni je ovo stvarno...
0: A ako neko nazove dijete Marko, Dora, Hrvoje kao jednom djetetu tri imena.
1: E pa to je nedavno, to je malo prije Davor predložio da ovaj, kako su nekad se tako davalo puno imena, prezimena i tako dalje, da bi neko dijete moglo biti Marko, Hrvoje, Dora.
0: Tako, ovo je moj sin Marko, Dora, Hrvoje. Ili Dora, Marko, Hrvoje. Ne, mora biti muško prvo. Ili moja kćer Dora, Hrvojka, Marka. Uglavnom, razmislite još o tome, ali bitno je...
2: Trebali bi podići malo ulog.
0: Da, uglavnom,
1: znači, djete mora biti rođeno nakon 23. rujna.
0: Da.
1: Jer ne možemo unazad.
0: Ili ne, može biti već rođeno, ali ako nema još uvijek ime. Tip ako je jučer rođeno, još uvijek nisu odlučili ime. To mi je okej, ne znam.
2: Dobro.
1: Baš su odlučili ovaj...
0: Oprosti, možda neko doslovno sad sluša radio, ima bebu doma staru dva dana i još uvijek ne znaju kako je nazvati, sad razmišljaju i misle se, vidiš,
1: možemo zaraditi.
0: Hrvo je dobro ime, plus super, fali nam šalica doma.
2: Super ideja, da, odlično. Da, nema jednostavnijeg načina za doći do šalice nego da dijete tu
1: napravi dijete i dat mu ime, da.
0: Mislim, uštediš realno novce za šalicu, tak treba će vam puno novaca sad kad dijete dođe, za pelene, za robu, za ovo ono, ne trebate trošiti na šalice, to će biti za nas. Da pače, rekao sam, i bočicu ćemo ubaciti unutra.
2: Kakvu bočicu?
0: Napravit ćemo
1: bočicu. Pa bočicu za bebu.
0: Službenu bočicu. Doručka na drugu.
1: Okay,
0: da čujemo kojom se javljao sve unazad par minuta. Mali Toma.
3: Oni su me pozvali na radiju.
1: Uglavnom, Toma je čuo da smo spomenuli ime Toma i odmah je rekao da smo ga pozvali na radiju. I uz to smo dobili samo informaciju, čisto da se zna da Toma ima sestru koja se zove Dora. Tako da, evo.
2: Opa, trećina šalice je tu.
0: Ajmo čuti još neke od vas. Ovo je Team.
4: Sad kad ste već tu kod imena, pa da kažem, ja imam Adama, najstarije ime, mislim, među najstarijima. Jedan sin mi se zove Alex, a drugi je Adam, tako da Adam prednjači u tim starim imenima, jako rijetkim, jako ih je malo.
0: To je istina, starinsko, si još starije, Gilgameš.
1: kako smo dobili, čekaj, aha, neki tu šalju sada da imaju kćer Doru, ne vrijedi se ako je ranije od 23.9.
0: Da.
1: Kaže Boris, ostavite mi jednu šalicu taman pravim. Odlično. Hvala ti, Boris.
0: Ko nam se javio još, Branko?
5: E, ekipa, kad smo kod imena djece, moj sin je rođen 2000, čer 2002, a oboje nose po dva imena. Sin je Sven Jan, a čer je Tara Rija. Pozdrav i volim vas.
0: To mi se sviđa, dva imena. Dobre. Imena još bolje, četiri imena.
1: Imamo mi ovdje isto kolegicu.
2: A kako se zove slušatelj?
1: Ima dva imena.
2: Kako se zvao slušatelj koji trenutno radi na...
1: Boris.
2: Aha, Boris, da. Možda da pošaljemo šalicu, jer taman će za 9 mjeseci stići. Šalica.
0: Pero se isto javio naš.
6: Evo, a mislim ta nova imena, dobro, ajde Petar. To je normalno da se ljudi tak zovu. Ali kužiš, ne znam, nazovu dečeca Aron ili curicu, Kira, i onda odu u park s detetom, ne, mali se igra i dere se za njim. Aron, Kira, i onda odjedan put dotrči, kužiš, 17 pesa i 12 mački, jel misle da njih zovu.
1: Pa da, sad ti to...
0: E, ali okrenulo
1: se sad životinje. Ja imam, recimo, moj pas se zove Maja. Vidjela sam da su se neki šokirali na Instagramu i na Facebooku kad sam nedavno spomenula. Brat mi je isto tako nazvao psa Boris i tako.
0: Moj prijatelj ima, odnosno imao je psa koji zvao Franjo.
1: Eto
0: ti ga. Lagano ta tradicionalna ljudska imena idu psima.
2: A brat ti se zove Rex.
0: Brat je Žućo.
2: Žućo. Garo.
0: Evo, Pero se još javio vezano za, ne, za Jelenu, pretpostavljam.
6: A kaj da ti velim za ta imena? Meni recimo Jelena često fula ime, onda veli majmune, konju i tak, ne. Mislim, valjda se ne bi odmah sjetit kak se zove.
1: Pa da.
2: Dobro, isto dva imena.
0: Ok, ljudi, idemo sad lagano dalje. Ko, ako neko još ima nešto zajaviti ili vezano za ovu neku perspektivu ili priču, slobodno može.
1: Evo, da, imamo već neke priče za koje ne znam jesu li istinite. Znači, Maja kaže ovako, priča o imenu Marko. Moj prijatelj išao je u vrtić s Markom Bratošem.
0: Maje, dobro.
1: E? I kad je krenuo u prvi razred, dobio je brata i želio da se zove Marko po njemu.
0: Ma, Daniel, ovo je...
1: Ali mama mu nije dala i onda je rekao da će on obaviti veliku nuždu u gaće u razredu ako mama ne da da se zove Marko. Mama je htjela Petar ili tako nešto. Uglavnom, mama je dva puta morala doći u školu jer je on obavio veliku nuždu u gaće u razredu i sad ima brata Marka. I kaže da je istina da se prijatelj zove Željko. Znaš li ti tko je Željko? Sjećaš li se Željka iz vrtića?
0: Željka iz vrtića? Ajme, Isuse, da se sjećam ikoga iz vrtića. Ali imam sliku, mislim da je bio jedan Željko, imam sliku iz vrtića doma na kojima pišu imena i onda ću potražiti.
1: Željko me. Krznarić.
0: Da! Da! Da, da, da, da! Je!
1: Evo ga, samo da znaš da dečko...
0: Njegov brat je dobio po meni ime. Isuse, daj adresu, šalica ide odmah.
2: Ali ne, često odmah djeca ovoga požele po svojim ovoga friendovima da im se mlađa braća ili sestre nazivaju.
0: Ne znam, ja nisam čuo nikad za tako. Ne, ne, nikad. Ovo je jedinstvena
2: situacija. Ne,
0: jedinstvena, nikad se ovo još nije dogodilo. Ajme, Željko! Wow. Koliko se nisam njega sjetio.
2: A on brata nazvao po tebi.
1: Da, i kakav gaće zbog tebe.
2: Iz protesta.

0: doma je rekla ja bih htjela brata. S vremenom ona je stvarno dobila brata koji se zove Jura, ali brat nije bio stariji, nije mogao dolaziti po nju u vrtić, nego je ona samo izjavila jedan dan da se ona osjeća prevarenom, da nije htjela takvog brata. A druga priča je vezana za ljudska imena koje se daju psima, tako ja sa svoje dva psa hodam po livadi i čujem neko viče Zrinka, Zrinka, Zrinka, ja rekao pokreće se, vidim jednu mladu curu sa dva psa isto, ja rekao bok, kaj, ono, znamo se, a ona veli, a ne, ne, moj pas se zove Zrinka, znači belgijska ovčarka se zove Zrinka.
1: Ali to se i meni
0: eto,
1: dogodilo.
0: Eto, to mi u tom trenutku baš nije dobro sjelo, ali dobro, što je tu je. Inače su mi ljudska mena psima baš fora.
1: Je, ali mislim, nije moje, da, nije moje. Pa meni se to jednom dogodilo, sam Maju zvala i žena se okrenula.
2: Dobro.
1: I ja kažem, a ne, to je moj pas. I on, mislim, bilo je simpatično. I ona kao, joj, pa ja se zove Maja. I okej.
3: Javio se još neko, ovo je zapravo, mislim, poziv koji sam htio malo prije pustiti.
4: Evo, Marko, nažalost, ja znam da bi ti volio da je ovo jedinstvena priča, ali moja djevojčica, koja sad ima 25 godina, kada je imala skoro 3, trebala sam roditi moju drugu djevojčicu i naravno biralo se ime i ona insistirala da se zove Barbara, po njenoj najboljoj prijateljici iz vrtića i meni se nije to ime sviđalo. Nudila sam sve moguće opcije koje su se meni sviđale, Lidija, Katarina i ne sjećam se više koje. Uglavnom, jednostavno nije dolazilo u obzir ništa osim Barbare, po njenoj Barbari. I sreća da se moja Barbara zove Barbara, jer ni jedno drugo ime ne bi pasalo. Moja Barbara je Baraba. I tako da je njoj sestra odabrala ime pravo kako je trebala. Pozdrav!
5: Barabara.
3: Barabara, evo. Okay, ovako, ići ćemo na super seriju srijedom za koju minutu, a onda ćemo se vratiti kasnije u ovoj temi s imenima. Ima vas još puno koje nismo pročitali, možemo to nekad mrvicu kasnije. Koja ima svoju priču za poslat samo naprijed? Sad, ili Bruce Springsteen danas slavi rođendan?
1: Da, 77.
5: Stvarno?
1: Da.
3: Rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Bruce. Sretan rođendan ti.
1: Bravo.

0: osvirali Black Eyed Peas. Što smo, let's get it started. Hoćemo poslušati još koju priču vezanu za, za ova imena.
1: Izvoliš.
0: Ajmo, slušamo ovako.
2: Jutro, ekipa.
0: Bok.
2: Jozo pri telefonu. Jedne prilike tovario u luci Rijeka i uposlan sam čovjeka po imenu Adis. I pomislio sam da se da je iz Bosne. I kajem, džez Bosanac. On kaže, nisam ja Bosanac, ja sam rođeni Riječanin. Ja kažem, dobro, kako onda, po čemu dobije ime takvo je? Zove se Adis. Kaže, on
0: vidim.
2: Pa, kad ga je majka rađala u bolnici 60 neke godine, bili su nemiri u Etiopiji, gdje već taj je grad, glavni, valjda je Etiopija. Adis Abeba se zove glavni grad. I on je dobio ime po gradu. Glavnom gradu Etiopije.
1: Adis Beba.
3: Ili je bio Beba?
1: Beba Adis.
0: Vidi on, isto vremeno Adis Abeba.
3: Dobro.
0: Imaš još koga za pročitati?
1: Imali smo tu još ovaj nekih zanimljivih priča, ali kaže Damir ima... objašnjenje za slučajeve kad ljude zovu jednim imenom, a stvari dokumentima i piše sasvim drugo, jer su se nekad davno davala dva imena, jedno službeno koje je bilo u dokumentima, drugo dakle kršćansko, odnosno koje se zapisivalo u crkvi, i kaže puno ljudi su u životu nazivali baš po tom krštenom imenu, a ne onom navedenom u osobnim dokumentima. Dobro,
0: vidiš.
1: Da, ok, jasno, samo što evo ovdje imamo neke slučajeve gdje ljudi nisu ni znali da imaju drugo ime.
0: Hvala ti Antonija onda na čitanju ove.
1: Nema problema. I drugi put Mihovila.
0: Eto. Šta je to bilo? S vama su, jel ti imaš krsno ime?
3: Kako ne, Petar.
0: Petar.
1: Mihovil, Petar i Antonija.
0: Čekaj, moram zamisliti.
3: Ti si Mihovil, ha?
0: Da, Mihovil, Petar i Antonija. Petar, Antonija i Mihovil. Jako čudno zvuči. Da, okej, okay, idemo dalje sad dok promislimo o tome hoćemo li mijenjati ime šova. Petar, Antonija i Mihovil.
3: Pam. Ha, ne znam.

0: neke. Ovo je Rene.
1: Nekoliko mojih školskih kolegica iz osnovne škole je nazvalo svoje dijete po meni. I sad je vrlo smiješno kad ih onako sretneš u gradu i kad upoznaš njihove partnere i predstaviš se, a oni kažu, aha, po tebi je znači dobio ime.
0: Oprosti, nekoliko školskih kolega, baš hoću pitati kako si zaslužio to. Rene, moraš nam otkriti malo više.
2: Da.
0: Ivana se javila nastavno na ovaj IQ test što smo spominjali, da se može u koliko 4 hrvatska grada, Zagreb, Osijek, Split, Rijeka, da se može provjeriti koliko smo pametni. Ivana, što kaže?
3: Jutro, ekipica, vezano za ovaj IQ. Davno sam prije radila te testove, ne znam otprilike koliko je prošlo, neki 7 godina. IQ je 127 prikazan. E sad, u članstvo vjerojatno ne bi upala, to vjerujem da je preko 135, ali ostalo mi kako članstvo, samo sa sobom ne mogu, a kamoli, moja baka uvijek znala govoriti, veli, za bolesne je bolnica, za lude je ludnica, a za glupe nema ništa. Tako da, da, eto, ništa od mog članstva.
0: Hvala Ivana na javljanju.
4: A dobro nam je, ne znam ko nam je poslao, kaže, jer sam ja bila rekla da ovaj... se može postati član Mense ako si dovoljno pametan, onda je on rekao ja bi jedino mogao postati član Mense.
0: Da. Znači ne moraš biti član Mense da budeš dobar i zanimljiv i da ljudi generalno uživaju s tobom. Evo ti primjera, recimo ovako.
5: Bok ekipa, a juče sam baš slušao podcast od Dore. Predobar, evo, preporuka prije petka. Bravo Dora.
0: Eto ti ga na.
4: Hvala Mario. Hvala.
0: Mi ćemo isto, ja, danas. Danas
4: to je baš sam rekla sa Marku, ne mogu vjerovati da ono, ja izbacim podcast, odnosno gostujem i ti to ne pogledaš.
0: A oprosti, znaš da sam u gustu.
4: To bi bilo prvi put u životu, u naših 10 godina poznanstva, da sat vremena moraš mene slušat, bez da me prekineš. Sat vremena moraš mene slušat.
0: Nemoguće.
6: Na mene se ne ljutiš, a?
4: Pa ti, ne znam, znaš li to uopće upalit, to je... YouTube i to sad naću palit, ko će tebi to
0: dakle, slušaj me, ja ti danas obećujem, ja ću ga danas pogledati i sutra ćeš dobiti svoju recenziju.
4: Odlično.
0: Ali može.
4: Joj. A ja sam mu rekla,
0: mislit sutra, ono kad nisi pročitao lektiru.
4: Tri The Office epizode.
6: Jel ima skraćena neka verzija?
0: ČGPT, daj mi pogledaj ovaj podcast i napravi mi se ono, suma sumarum, što si tu rekao? Okay, idemo sad dalje na glazbu, moram vam samo reći kao kratki uvod u ovu pjesmu, Billy Idol i White Wedding, da naša glazbena urednica Ema, koja sjedi u ovim trenucima upravo iza mene, je veliki fan igre GTA. I pričala mi neki dan, dok je bila trudna, je odigrala GTA 3, GTA San Andreas i GTA 5 nekoliko puta.
6: Kad kažeš odigrala, znači dođe do kraja.
0: Prošla jedina
4: koja je stvarno rješavala misije u GTA.
0: Tako je. I evo onda jedna sa sve fanove San Andreasa. Ovo je bila s nekog od onih radija u igrici. Kako je dobra muzika bila na tim radijskim postajama. Slušamo sad Billy Idol, ovo je White Wedding.

0: Znači ja sam ti krenula van do auta i ovoga krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam ti se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjegla sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
1: Bla bla ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.

0: Misli si da smo zaboravile? Bilo mi je teško ne uletiti odmah s tim.
1: Ja jesam.
0: Ja. Baš je teško ući u ove 30-te, stvarno.
1: Pa Monika, naša draga, što bi ti čovjek mogao poželjeti? Sve već imaš. Lijepa ko slika, pametna, zdrava, to je najvažnije. I ponosno moraš nositi te svoje godine.
0: Da.
1: Baš se razmišljala kakve glupo. Evo mene u 20-ima, evo mene u 20-ima. I vječito, evo mene u 20-ima. Ali da. Zašto?
0: Pa tu sam u 30-ima, ja priznajem. Ja sam od 33 okay. Danas.
1: Sad si zakoračila.
0: Plus 15. A dobro, ja djelujem mladoliko, znaš. Ja se umijem botoksom svako jutro. Malo, malo filer tu i tamo i... Dobro.
2: Kažu vazelin isto da je dobar.
0: Ko?
2: Vazelin.
0: Vazelin, evo. Hvala vam.
1: On je bio sinuć.
0: Hvala vam na čestitkama. Evo, ne bih htjela da se današnja emisija pretvori u čestitarsku, ali moramo bar početi, jel?
1: Da, tako,
0: pa,
1: tako je.
0: Dobar vam.

0: ne može ostati ozbiljan.
1: Pa da, je dobro. Pogotovo kad Luce priča ovo o babi i svoje dogodopštine.
0: Ne, onaj dečko, platonska ljubav. Viš kako, ljudima su se urezale razne crtice iz Blablaone u sjećanje.
1: Da. A danas baš nećemo se puno smijati jer imamo malo ozbiljniju temu, ali prvih pola sata lagano.
2: A dobro, sad
1: lagano,
2: još fore.
1: Imamo još malo fora. Danas ćemo malo ovo.
0: Da, ozbiljna tema. Tema koja nas ljuti. A mora nas sve skupa, ja mislim, zabrinjavati kod društva. Jer to je puno složeniji problem od samo toga da muškarci imaju bolje plaće.
1: Da.
0: Evo, odmah sam išla.
1: Hoće li transparentnost to riješiti? Evo, znate li vi koliko vaši kolege imaju honorare, muški kolege? Imate taj podatak uopće? Nemate
2: ne.
1: Pojma, jel ne?
2: Nemam pojma.
0: Ali na HRT-u postoji cjenik.
1: Pa onda nije bitan spol, da. Nego ide po
0: nego
1: cjeniku.
0: Nego ideš po cjeniku, nego
1: to
0: sam kućica. Ja sam jedna kućica, nebitna.
1: Da.
2: Ja samo se
0: spol
2: sjećam,
0: nebitan.
2: Kad sam već kod toga, kad sam dogovarala jedan voice-over angažman, pa mi je određena osoba, s druge strane slušalica, rekla... Joj, ne, slušaj, vi žene kreštave i to ti je do 200 eura. Druga stvar da mi dođe, sad kaže to ime jednog našeg poznatog glumca, da mi on dođe sa onim svojim pravim pušački, onim zadimljenim, masnim glasom. Njemu dajem 700 eura, kaj ću tebi dati 700
0: eura? Ja se nadam da si odbila.
1: Čekaj, 700 eura za voice over?
2: Njemu.
1: Što ja radim ovdje?
2: Njemu.
1: Aha,
2: ne
1: njemu.
2: Svakome.
1: A tebi?
2: Meni dobro. Ništa, mene nije zvao više. Odnosno, ne bi ni prihvatila jer dakle. Je baš bio izrazito.
0: Ali pazi koja je to sloboda da ti se tako...
2: Da, da.
1: Kaže dobro, u tom svijetu se da. Prodaje ime. Dakle, da. Ako si na nekoj skali popularnosti, cijena raste.
2: Naglasak na muško ime. Zanima me da li bi i žensko ime jednako poznato.
0: Pa dobro. Ima ženskih poznatih imena koje dobro lovu.
2: Pa neka.
0: Dobivaju neka. Za sve. Tako da.
1: Danas neka. Ćemo malo o tome.
0: Izborile su se.
2: Da.
0: Rekli smo da nećemo biti ozbiljno.
1: Idemo
2: što
1: početi.
2: Što smijem reći u eter ili ne?
0: A ne, pa sad ide, evo je to baš prikladna.
1: E, ali znaš, ne znam da li zna li Darko, ali Bruce Springsteen danas isto ima rođendan. Da. Ja sam uvijek istraživala, znaš, kad je meni rođendan, da vidim koje slavne osobe isto imaju kad i ja.
0: I?
1: Kad sam vidjela The Boss, rekao, dobro je, dosta mi je to.
0: A ne moraš dalje ni gledati.
1: Ne moram dalje.
0: Ja nisam to nikad googlala.
1: Evo, sretan rođendan Bruce.
2: 11.
0: Da, nemam pojma.
2: Znam da je na moj je Tina Turner.
0: Vidiš
1: kako samo da, velikani.
0: Meni će sad biti...
1: Evo i Bruce za početak, Darko Hodnik, Karlo Harmicar.

0: Bla bla ona.
1: Malo smo još kratko u rođendanima.
2: A jesmo, evo, hvala svima na čestitkama koje stižu brzinom unje na naš 099-6167-002.
1: Tipkaj sad, ajde, tipkaj svima
2: hvala,
1: zahvale.
2: Hvala, hvala, hvala. Ja ću eterom.
1: Neki piše na moj rođendan od slavnih rođeni Marko Bratoš.
2: Marko, jel nas slušaš? Jel vidiš ti to?
3: Prvi 11.
1: Evo ga, i Emil nam se javio.
2: Što kaže?
1: Emil sa druženja sa slikovnice.
2: Aha,
1: pozdrav svima, oničan. Kaže. A ja sam išla tražiti ko je rođeno moj. Evo, prvi put da sam ja to zguglala. I niko. Zlatko Krančar.
2: O, evo, cico.
1: Kao, mislila sam neko od glad... Niko tu ima.
2: Nitko na tvoj.
1: Zlatko Krančar, papa Nikola Peti. I francuski kralj Ivan I.
3: Eto, vidiš.
2: Pa dobro, ti si royalty.
1: Aha,
2: ja sam samo glazbeni royalty.
1: I ja Nobelovac Gerhard Hauptmann.
3: Eto, vidiš.
2: Za Nobela je dobio za što?
1: Eto,
2: za Nobela.
1: On je dramatičar je bio.
2: Da.
3: Rekla da je neko napisao da zašto si uopće došla na posao.
2: Da, kaže, pa danas samo opušteno, laganini, nisi ni trebala doći na radio.
3: Da, a jeste među onima koji znači imaš ljude koji za rođendan ne vole nikakvu pompu i najrađe bi se sakrili u mišju rupu, a imaš ljude koji jedva čekaju da ih se da im se čestita, da su u centru pozornosti.
2: A ne, ja, u sredini.
1: Ja danas odbrojavam dane kad do rođendana.
3: Rođendan.
1: Da.
3: Jel da?
2: Voliš?
1: Da. Volim.
2: Mislim, ja volim
1: slavit, volim se grlit, volim se.
2: Da.
1: Ne volim se grlit s nepoznatim ljudima na ulici. Ali volim se grlit sa svojima.
2: Nemojte
1: me dirati.
3: Najgore
1: ali...
3: bi mi bilo kad bi za vrijeme škole ročka spao tipa na nedjelju.
2: Kaj za nedjelju? Niko mi neće čestitat.
3: Aha, kao zaborave.
2: Da.
3: A nije bilo mobitela danas.
1: Ne vidiš nikom u školi. Da.
3: A ne, to nego ovo što kaže
1: Zlata, bombardina
3: se malo grliš i to.
2: Da.
3: Malo kontakt.
2: Čujte, da. Poslije blablone neku ćemo tu nešto ćemo pojest, izist nešto. Hoćemo? Hoćemo nešto.
3: A što, izist?
2: A nešto ćemo. Ali sad ćemo prvo naše pjesme. Pa počinje, nije uopće slavljenička, malo je čak i ono melankolična.
3: Da, baš smo danas tugicu odabrali.
2: Ali Coldplay nisam nikad birala u svojim pjesmama u zadnjih godinu dana blablone, a ova pjesma mi je vrlo, vrlo draga, isto kao i sami bend. Pa rekao, danas mi je rođendan, pa ćemo se prisjetiti jednog od njihovih najvećih hitova.
1: A ja od rođendana pa do rođendana ništa.
2: E, vidiš, leteći odre.
3: Vidiš što bi mogli.
2: To će Darko negdje ubaciti. Da. Evo ih, Coldplay, In My Place, budite s nama.
1: Pa ti jesi in your place.
2: Da.

0: Blablaona.
1: Zlato, kako si rekla, junak, mi je bilo i jako krivo što se ja nisam sjetila te pjesme. Jučer sam ju ponovo slušala i baš me proganja. Zato je jedino nisam sad rekla Darku da ju pusti, jer znam ako ju sad čujem, cijeli dan će mi biti u glavi. Tako da, ali mislim, ostajem ja u melankoliji, nije Jelena Radan, ali je isto jedna domaćica, pjesma sad već ima preko 20, 21 godinu, tako nešto. Meni je jedna od najdražih domaćih dan danas, zove se Putujem, izvodi ju Jamat.

0: tebe.
1: Ja bih ukazao da ipak on glavni
2: puši i ugasjava, mi se raspjevali. Ali čekaj, nije još refren, znaš, ide ovaj bridge, malo ovo, ono, pa nije loša
3: odjuče. Avanti, idem iz Google tekst.
1: To sam ja rekla. Aha, idemo u Rikija 20 godina. Idemo u Rikvrc,
2: da. Jesi našla tekst?
3: Ha? S najboljim jaranima.
2: Boljim jaranima. Treba kapica nekad, daj
3: ovo
2: da budemo.
3: Ovo ti nikad nisi.
2: Slabe volje. A jesam, jesam nekad.
3: Ma ti.
2: Ali dobro kamufliram. Se može
0: srediti.
2: Sve se može srediti. Boris Kobase, čekamo, nismo zaboravile.

0: Drugi.
1: Sunčani sat.
2: Najbolji uvod u vikend petkom od 13 sati.
1: Ovo je drugi.
0: Drugi.

0: Radio Dana. S vama su Krešimir Gotlin i Sabina Jaganjac.
1: Pa dobar dan, Krešo Gotlin.
2: O, Sabina Jaganjac, dobar dan. Dobar dan, prvi.
1: A evo, Krešo, da i mi skupa radimo napokon.
2: Ne znam bih li to trebao reći na glas, ali zaželio sam te.
1: Naravno da bi trebao to reći na glas. Da, nismo dugo radili skupa, Krešo, evo, u nekakvim smo drugim kombinacijama, tebe nismo imali, odmarao si se, bio si na zasluženom odmoru, pa smo se morali snalaziti.
2: Evo, ja ću ti odrecitirati, ne bi vjerovala, ali odrecitirat ću ti jednu pjesmu za početak. Može?
1: Slušam.
2: Ne budi daleko od mene ni jedan dan, jer ne znam kako bih rekao, dan je dug i čekat ću te na nekoj stanici kad negdje daleko usnu valovi.
1: Pa ti si pjesnik, Krešo.
2: Nisam ja, Pablo Neruda, koji je rođen na današnji dan. Pa ovoga sam...
1: Lijepo si Nerudu interpretirao, moram ti priznat. Lijepo.
2: Mogu na treći.
1: S emocijom, možeš.
2: HR3.
1: Možeš.
2: Danas je prvi dan jeseni, pa vam želimo sretan prvi dan jeseni, je li tako?
1: Bome nam je sretan, temperature su fino pale, baš su one prave jesenske. Već jutarnje, mi smo jučer u redakciji raspravljali o tome ko ima kakvo grijanje doma i možemo li samo ovako upaliti grijanje. Ja imam tu sreću da mogu. Ima i onih koji su preko toplane pa moraju još čekati par dana da ta temperatura bude ispod 12 stupnjeva, je li tako, ona jutarnja. E, onda kreće se toplana upogoniti, ali naravno dok se to sve upogoni, bome...
2: Pa evo, pitam onda i vas. Kakva je vaša situacija kod kuće? 616-70...
1: S grijanjem.
2: Da. 7002, uživo broj telefona, pozivni 01, isti taj broj.
1: I je li istina ono što kažu, da nema ljepšeg grijanja od drva?
2: Ja kažem evo. Da nema.
1: Da, ja isto mislim da ne.
2: Mislim, nije da se kod
1: nije
2: sebe doma...
1: Nije najpraktičnije, ali najčišće. Kažu da je to najugodnija toplina.
2: Pošaljite neku glasovnu poruku na 099-616-7002, recite kakva je vaša situacija s grijanjem, jesi grijete s drvima, što bi rekli Zagorci, na Z, znaš?
1: Da.
2: S čime se na Z grijete u Zagorju? S drvima.
1: S drvima, da.
2: To bi mogla biti jedna od naših tema ovoga poslijepodneva, a što se ostali stvari tiče, to je naravno, ja mislim, dobra glazba kao i svakog poslijepodneva.
1: Šaka Khan uvijek sjajna, a kad je još remix u pitanju, to.
2: Malo kasnije ću ti ispričat nešto o Lastovu, ako se slažeš.
1: Nisu još slušatelji sve čuli.
2: Pa da, tek je treći dan od mog povratka.
1: Još si pod dojmom tog prekrasnog otoka.
2: U nastavcima.
1: Može.

0: Θεσσαλονίκη, τι οντάνα. Προπούστηλιστε ουντόρουτσκου να τρούκομ.
1: Koja su najpopularnije imena koje ljudi daju bebama? Prvo najčešće ime, muško ime, 310 dječaka je nazvano Jakov. Da. Što se tiče ženskih imena, najpopularnije ove godine je Rita.
2: Nigdje ni Dore, ni Marka, ni Hrvoja.
1: Strašno. Čovjek bi rekao, možda ono, popularni smo tu, imamo jako puno slušatelja, pa će možda ljudi
3: htjeti... Po nama.
1: Po nama naziva djecu, ali ne.
2: Ali zato ne. Po Jakovu i Jozinoviću sad svi.
1: Smo vam svi dobri, kao baš smo vam smiješni i simpatični.
2: Da, ali da, kad treba dijete nazvat, onda o Jakovu Jozinoviću razmišljate. E, pa onda si njega slušajte.
1: Znači, Maja kaže ovako, moj prijatelj išao je u vrtić s Markom Bratošem.
2: Maje, dobro. E?
1: I kad je krenuo u prvi razred, dobio je brata i želio da se zove Marko po njemu.
2: Ma, Daniel, ovo je...
1: Ali mama mu nije dala i onda je rekao da će on obaviti veliku nuždu u gaće u razredu ako mama ne da se zove Marko. Mama je htjela Petar ili tako nešto. Uglavnom, mama je dva puta morala doći u školu jer je on obavio veliku nuždu u gaće u razredu i sad ima brata Marka. I kaže da je istina da se prijatelj zove Željko. Znaš li ti tko je Željko? Sjećaš li se Željka iz vrtića? Željko Krznarić.
2: Da! Da! Da. Je.
1: Evo ga, je. Samo da znaš da dečko
2: njegov brat je dobio po meni ime. Isuse, daj adresu, šalica ide odmah.
4: Doručak na drugom uz Aircash.
5: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Ovo je drugi.

0: Što ti kažeš na ovakav zvuk?
1: Odlično.
0: Ne, to je neko ovo ljeto preradio, malo doradio, podebljao. Odlična stvar Dine Dvornika, jedan od uspješnih remikseva. Ja kažem, ja volim te remiksirane verzije, ali ne volim kad se unakazi stvar. Ovim Kool-Aid remiksom Dine Dvornika i ovog, ove lady, mislim, to je stvarno odličan posao.
1: Ali, mislim, meni je drago da je Kool-Aid domaći producent i remikser koji je obradio ovu stvar.

0: Plitvice se ne doživljavaju samo očima, nego i okusom. Otkrijte novu gastronomsku ponudu i naše restorane s Gomio preporukom. Odsjednite u hotelu Jezero i provedite vikend ispunjen prirodom, glazbom i vrhunskim okusima. Nacionalni park Plitvička jezera. Dođite po doživljaj, ostanite zbog okusa.
1: Ovo je drugi.

0: Da, da, ovo je bilo jako dobro. Što kažu dečki da se razumiju u glazbu?
1: Kažu, ako se u neke razmemo, to je onda glazba. Ne, dečki.
0: Ovo je glazbeni prilog, to i potvrđujem. Nisam ja pitao bez veze stolari. Nekad je u dvorcu Bežanec na katu bio jedan salon namještaja jedne...
1: To se nekad zvalo tišleri.
0: Tišleri, da. Jedne kompanije koje, nažalost, više nema. Koja je proizvodila namještaj drvnu građu, ovo sve s čime se Zagorci griju na Z, s drvima, no? Dakle, Sabina, morat ćemo ovo prekinuti jer breaking news je, počela je berba mandarina u dolini Neretve. Kakva si s mandarinama?
1: Tako. Mislim, ja sam inače s voćem na vi, pa možda nisam prava mušterija da me to pitaš, ali ovaj, fino mi mirišu mandarine, evo. No,
0: ali...
1: Mislim, kad su ono, kad nisu baš obilato špricane sa ovim kemikalijama.
0: Da, mislim...
1: Nažalost, počelo mi se događati, ne znam je li to ti radiš ili naši slušatelji, ja kad stvarno ovaj, kupujem voće, sve stavljam prvo pod nos. Mm. I primijetila sam da hrpa voća unazad nekoliko godina više uopće nema miris.
0: A povrće, paradajz i to?
1: Tek... Ne, pa to davno već.
0: No dobro, ovo su naše mandarine iz doline Neretve, pa to mora da je dobro. Ali primijetio sam svaka čast tim mangima i tim nekim voćkama.
1: Egzotičnim voćem.
0: Priznam samo ono, zmajsko voće u Kini, to je stvarno nešto fantastično, ali kad si u Hrvatskoj, nema bolje od domaće te neke šljive, ne pričam tekuće, nego ove...
1: Istrice.
0: Da, voćke, šljive.
1: A šljive, da.
0: Mandarine, ovo sezonsko voće, pa kad rodi grođe, pusti sad ovo što je putovalo na tim brodovima iz ko zna.
1: Ali nutricionisti uvijek kažu da je zapravo najzdravije jesti sezonski.
0: Apsolutno.
1: Kako šta dolazi kroz godinu, tako onda to i više konzumirati tog voća.
0: Ima jedan momak kojeg skoro da smo zaboravili, a imao je uvijek nekakve zabavne, šaljive i duhovite pjesme. Sjećaš li ga se?

0: E, kao što to kaže ona stara pametna poslovica, još se nije rodio onaj koji bi svima ugodio. Naravno, mi kad malo usporimo, onda se javljaju ljudi, dajte, nemojte da ovo lagano zaspaćemo, kad smo malo brži, onda zovu ljudi, dajte, gotov je dan. Znači, gledajte, to je sve individualno, u kakvom ste raspoloženju. Sabina, slušamo Crne udovice.
1: Da, Crna udovica je domaći

0: kakvim smo mi problemima. Jedan Slavonac traži Emersone, ove prilično tužne, jel? Kao da je jesen stigla danas. A onda se javi drugi Slavonac, Josip si rekao, da, iz Osijeka.
1: Jel je? I hoće nešto potpuno drugačije.
0: Ovo je bio Damir iz auta, koji je zvao na telefon, a na WhatsAppu?
1: A na WhatsAppu nam se javio Josip i zaželio je čuti Golden.
0: A da, to je ovaj krivi Golden, oprostite, ovo je pravi Golden, koji je tražio K-pop, jel?
1: Da, da.
0: Ovo su isto Hunters i Golden Earnings, a ovo je Hunter i Golden, to je taj Josipov glazbeni prijedlog.

0: Svaki dan s drugim. Propustili ste u doručku na drugom.
1: Koja su najpopularnija imena koja ljudi daju bebama? Prvo najčešće ime, muško ime, 310 dječaka je nazvano Jakov. Da. Što se tiče ženskih imena, najpopularnije ove godine je Rita.
2: Nigdje ni Dore, ni Marka, ni Hrvoja.
1: Strašno. Čovjek bi rekao, možda ono, popularni smo tu, imamo jako puno slušatelja, pa će možda ljudi htjeti...
3: Po nama.
1: Po nama naziva djecu, ali ne.
2: Ali zato ne. Po Jakovu i Jozinoviću sad smo svi dobri,
1: kao baš smo vam smiješni i simpatični.
2: Da, ali da, kad treba dijete nazvat, onda o Jakovu Jaziновиću razmišljate. E, pa onda si njega slušajte.
1: Znači, Maja kaže ovako: moj prijatelj išao je u vrtić s Markom Bratošem.
2: Maje, dobro. E?
1: I kad je krenuo u prvi razred, dobio je brata i želio da se zove Marko po njemu.
2: Ma, Daniel, ovo...
1: Ali mama mu nije dala i onda je rekao da će ono baviti veliku nuždu u gaće u razredu ako mama ne da da se zove Marko. Mama je htjela Petar ili tako nešto. Uglavnom, mama je dva puta morala doći u školu jer je ono bavio veliku nuždu u gaće u razredu i sad ima brata Marka. I kaže da je istina da se prijatelj zove Željko. Znaš li ti tko je Željko? Sjećaš li se Željka iz vrtića? Željko Krznarić.
2: Da! Da! Da. Je.
1: Evo ga, je. Samo da znaš da dečko...
2: Njegov brat je dobio po meni ime. Isuse, daj adresu, šalica ide odmah.
0: Doručak na drugom uz Aircash.
4: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.

0: Daniel Turk in the mix. Vi slušate Radioteku.
1: Ćao svima, ja sam Ajli, a vi slušate upravo Radioteku na drugom programu Hrvatskog radija.
2: Bok, ovdje Tom Bag, vi slušate drugi program Hrvatskog radija, ovo je Radioteka.

0: Pozdrav svima, ja sam Petar Dundov, a vi slušate Radioteku na Hrvatskom radiju.
1: Radioteka.
2: You're listening to Radioteka.

0: Ja sam David Ludvig.
1: Ja sam DJ Go Cut.
0: Mi smo
1: Astralis. A vi slušate emisiju koja se zove
0: Radioteka.
1: Hrvatski radio, drugi program.
0: Hrvatski radio,

Ovo i sve prijašnje epizode Radioteke možete potražiti na mojem Mixcloud kanalu ili na aplikaciji ili na kompjuteru DJ Daniel Turk Radioteka. A novosti o Radioteci su tako na mojem Instagramu Dan Turk Radioteka. I već kad smo na društvenim mrežama, na Facebooku Daniel Turk. Hvala svima na porukama koje mi šaljete. Drago mi je da vam se sviđa i večerašnja selekcija. Privodimo kraj u večerašnju 195. Radioteku, približavamo se brojci 200.